0: Jano ikeka boga lole se sole teya
1: dilige gilde ka miti kimade kada teni iti akdayo
0: se sole jan jamo garacho turo Noni hojita huro lole se sole teya
1: sira gavel to ka jarso jalnam pulene harso nadia
0: se sole budan tiyo baga kan ahiyo daga lole adaro se sole teya
1: wede ka dene hova afena diga gova vor bagia
0: se sole teya janjamo ori bore hoyita dene nore lole Galacho turo isantella ni buro lole se sole teya
1: barja galacho roba barja sita goba kedayo
0: Netiyo bage kani ahiyo dage lole sole teya
1: gane tajano maja ganda ti ayite sancha kedayo
0: janjami butini

calante donatar mito chama di nava bocham pipado le mama dano lenga maleko luka uba dana chira kona kucheta chata tamo karena jo serie mantulo jamula kiwa putha kona chira zamnya weta dana chaya na taga gatala koso dana alda dana kanje la mara tu madure na desha dar sadur na dana dure na sorye dana jothyo na shandu vachay malo ina aftrari apunara bama dana malko do jama kora kominye konte na adivo dala bulo so kande bachara na ambi chokada sore kande dilapana veto anna wajatana sakana damo na tepa dana tawa kasare na gota pipa maitala shka kucha kamo sokal desa tula damo ta dilapa dinda jakya tamula dana dinda tika samara ke sipina damo na parabota bulua bolango da zariya dana tole na da bulonga katukuna bala manche dina saluan tostai kensa onda ikya ke undu karma maa goda bombe na pada chakko dana jala wande sakala koi na gantubu tamano tubu menta uka se paira nana ni gire sai gari ke mare gila watan taran tira uti terde se banga sumya mira paradan gata da ki sona es damo to mando gyozi gata jashkya mai tubu shes gura ka balya kuchya ka na ki lenge kes didi gosta maya na gadia gode te metia ko mara bawa sige balta ka da sa koira olia dro sheta kalo miri kalo ki e goru olia dro sheta goda na one na di ne kawe to pe kana mere silasa ne goda ichar madala me ne goda e bolte sama tha ke tasi banagi mbaka ki wadi appa volkana warta wachiya ga ko chama ke tano atai na kirai na thuppa sanna ogata shuba kuma ulaita bala pate to nan santa mar ko mala kire na kase ka parote dana o banagi mbaka ki wadi appa volkana warta wachiya ga ko chama ke tano pula sa kada mita or dia wande sigana o shipping se na ga simole ga sana paisi jame ko na ga danga arza dale na o Dadai mara el yoga karetan sharana utalai mara el yoga nanika chimana o asena el yoga le